0: 106.3 FM so na dishma ma yemo bibia akwa batesi anga zakasi yebo enewien eso yesa pakan ni e denam ba bia wo bia petakra ne yi wo som na se wo bo na ensam no egba wuro wa kuma mu sei esurudu ya yesu ma wie brazen tim bomba dia squad obi dum bie adu ku mi mene
1: akria bo achi wa yi adom jp
0: ya ba koko no ngo ene ne mpotam awra wo sam asi o awra wo sam asi ama samra me kasai adehye ma akuma akudu miensa dumie nukura hai no mato ananano mwanse adu won kwanhye mu
1: ene ekwa no nukura ho no mu asam asi ye yase akwada wo mu empanim wo mu ye chese akwada ketua ye agwadi emfie sai emfie we wonu emfie baabiya yase nkwada mienu ene afri mu
0: ya ba koko to kane buffer stock panyina no oda no no unsa ne sensem bi ekokoto so obetu kwa jo ntukwa asem na sakopie mu okoto we munchimu ebeba
1: MMDC